0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er fortsat ingen grund til larvealarm i Silkeborg Kommune. Kommunen har ikke fået meldinger fra borgere om fund af den udskældte egeprocessionsspinder. Heller ikke kommunens medarbejdere har fundet den frygtede larve på kommunale arealer, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen opfordrer dog borgere til at kontakte kommunen, hvis de finder larver i egetræer. Samtidig understreges det, at man ikke skal gå i panik, da mange andre larver er ufarlige. Faren er desuden snart helt over, når egeprocessionsspinderen i denne måned udvikler sig til en natsværmer, der er helt ufarlig. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men for anden gang forlænges perioden. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med 16. august. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. I løbet af i dag tikker der en særlig besked ind i indbakken hos flere hundrede danske virksomheder fra myndighederne. Som led i et direktiv fra EU om kritiske enheders modstandsdygtighed, så skal virksomheder, der vurderes som samfundskritiske, nemlig udpeges. Herefter har virksomhederne 10 måneder til at implementere et omfattende beredskab. Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Direktivet gælder virksomheder såsom transport, energi, bank, sundhed, drikkevand, spildevand samt produktion og distribution af fødevarer. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der lokalt kan være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturer mellem 22 og 28 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 14 og 19 graders varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Bliv din virksomhed valgt, eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Der er fortsat ingen grund til larvealarm i Silkeborg Kommune. Kommunen har ikke fået meldinger fra borgere om fund af den udskældte egeprocessionsspinder. Heller ikke kommunens medarbejdere har fundet den frygtede larve på kommunale arealer, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen opfordrer dog borgere til at kontakte kommunen, hvis de finder larver i egetræer. Samtidig understreges det, at man ikke skal gå i panik, da mange andre larver er ufarlige. Faren er desuden snart helt over, når egeprocessionsspinderen i denne måned udvikler sig til en natsværmer, der er helt ufarlig. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men for anden gang forlænges perioden. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med 16. august. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. I løbet af i dag tikker der en særlig besked ind i indbakken hos flere hundrede danske virksomheder fra myndighederne. Som led i et direktiv fra EU om kritiske enheders modstandsdygtighed, så skal virksomheder, der vurderes som samfundskritiske, nemlig udpeges. Herefter har virksomhederne 10 måneder til at implementere et omfattende beredskab. Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Direktivet gælder virksomheder såsom transport, energi, bank, sundhed, drikkevand, spildevand samt produktion og distribution af fødevarer. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyger, der kan blive ret kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Mellem 20 og 27 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 13 og 17 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
10: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er fortsat ingen grund til larvealarm i Silkeborg Kommune. Kommunen har ikke fået meldinger fra borgere om fund af den udskældte egeprocessionsspinder. Heller ikke kommunens medarbejdere har fundet den frygtede larve på kommunale arealer, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen opfordrer dog borgere til at kontakte kommunen, hvis de finder larver i egetræer. Samtidig understreges det, at man ikke skal gå i panik, da mange andre larver er ufarlige. Faren er desuden snart helt over, når egeprocessionsspinderen i denne måned udvikler sig til en natsværmer, der er helt ufarlig. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men for anden gang forlænges perioden. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med 16. august. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. I løbet af i dag tikker der en særlig besked ind i indbakken hos flere hundrede danske virksomheder fra myndighederne. Som led i et direktiv fra EU om kritiske enheders modstandsdygtighed, så skal virksomheder, der vurderes som samfundskritiske, nemlig udpeges. Herefter har virksomhederne 10 måneder til at implementere et omfattende beredskab. Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Direktivet gælder virksomheder såsom transport, energi, bank, sundhed, drikkevand, spildevand samt produktion og distribution af fødevarer.
2: Og tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på dagens vejr. Det bliver nemlig med lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyger, der kan blive ret kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Så lidt en kontrast til de sidste dage, men temperaturen vil stadig nå op mellem 22 og 27 grader i løbet af i dag. I nat bliver det mest tørt med til dels klart vejr. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 grader, og temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger også på 17 grader. Og der er en trafikmelding til bilister på E45, den østjyske motorvej. Det er i sydgående retning fra Aarhus mod Horsens, mellem 53 Skanderborg S og Ejer Bavnehøj, hvor der meldes om tabt gods, altså i sydgående retning på E45. Skulle du have noget til trafikken, så må du meget gerne tippe mig. Jeg sidder klar på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 7:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

7 minutter over 7 fredag morgen på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. Weekenden er lige om hjørnet, men det er jo sådan set lidt underordnet, hvis det er, at du har ferie, fordi så føles det jo som weekend hver dag lige i øjeblikket. Til gengæld så er der jo musik på havnen, så der kan man jo sige, at der gør det i hvert fald en forskel, om det er hverdag eller weekend. Fredag er vi nået til den 17. juli. Vi kan sige tillykke til den britiske kong Charles' kone Camilla, der fylder 79 år. Vi kan også sige tillykke til Natasha Hamilton, der er den britiske sangerinde, en af dem i hvert fald i Atomic Kitten, pigebandet der fra 90'erne, 00'erne. Vi kan også sige tillykke til Jeremiah Felton. Og hvis du sådan, det siger der egentlig ikke noget, så kan jeg sige, kan du huske den der sang Birthday Sex tilbage i 2009? Det er ham. Han fylder 39 år i dag, og det er blot nogle af dem, der har fødselsdag den her fredag, og sidder du selv og har eller kender en, så hils mange gange fra mig. Jeg hedder Michelle, sidder i studiet frem til klokken 11, blandt andet med 4 billetter til Energimuseet i Bjerringbro i dag, og for at deltage og vinde de billetter, så lyt med lige om lidt, når jeg er klar med dagens spørgsmål. Der er 4 billetter på højkant til dagens lokale attraktioner. Det er altså Energimuseet i Bjerringbro. 8 minutter over 7, der er sport til dig lige om lidt, og vi skal også snart forbi Nick & Jay.

Det var ventet, og nu er det også officielt. Den tidligere danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard har fået ophævet sin kontrakt med den engelske klub Leicester. Stopperen havde et år tilbage af kontrakten med Leicester, men nu venter altså et nyt kapitel for den 34-årige Jannik Vestergaard. På rygteplan er forsvarsspilleren med 59 landskampe for Danmark blevet rygtet til Brøndby, hvor han spillede som ungdomsspiller frem til 2010. FC København har forstærket midtbanen med den tjekkiske landsholdsspiller Alex Kral, som hovedstadsklubben har hentet i den tyske klub Union Berlin. Udover Union Berlin kommer Alex Kral til FCK med erfaring fra klubber som Espanyol, West Ham og Schalke 04. FC København har ikke oplyst, hvor lang en kontrakt den 28-årige midtbanespiller har fået med klubben. Dominik Szoboszlai var med længder Liverpools mest stabile spiller i den seneste sæson, og den 25-årige midtbanespiller har nu valgt at forlænge sin aftale med den engelske storklub. Ifølge engelske medier er forhandlingerne mellem klub og spiller på plads, og dermed bliver den kontrakt, som ellers ville udløbe i 2028, nu forlænget. Dominik Szoboszlai kom til Anfield i 2023 og har siden spillet 147 kampe i den karakteristiske røde trøje. Når Danmark til efteråret gæster den norske hovedstad i Nations League, vil der være fuldt huse på Ullevål Stadion i Oslo. Kvartfinalepladsen ved VM har gjort, at interessen for landsholdet i Norge er skyhøj, og når der nu viser sig en chance for at sætte Danmark på plads, er interessen endnu større. Det betyder, at små 28.000 tilskuere vil være på plads, når Norge og Danmark mødes den 4.

0: 24. september. Udover Norge og Danmark består Nations League-gruppen også af Wales og Portugal. Sidstnævnte møder Danmark 3 dage efter mødet med Norge i parken i København.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
8: Klokken er 7:18, og det bliver en dag med spredte regner og tordenbyer, der kan blive kraftige, og temperaturen vil ligge mellem 22 og 27 graders varme.

Fredag morgen på Radio Silkeborg, 21 minutter over 7 er klokken blevet. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en rigtig dejlig morgen. Der vil også komme lidt eller nogen sol i dag, men vi slipper nok ikke helt for de her byer. Det er i hvert fald det, DMI forudser. For jeg har jo også oplevet det her, du er jo sikkert også, at det er jo bare forudsigelser, så det vil jo sige. Jeg tror, det var her den anden dag, hvor... Jeg tror, det var i weekenden, hvor jeg tænkte, nå, men der kommer lige pludselig et ordentligt regnskyld. Jeg må lige holde øje med det. Jeg synes egentlig, det var rart, fordi så faldt temperaturen lige lidt. Men det der regnskyld, der, eller den der by der, den kommer aldrig. Men altså, det kan være, at der kommer regn og tordenbyer i dag. Det er i hvert fald det, prognosen fra DMI siger. Nu til noget helt andet, nemlig til den her sommerattraktion, som du kan vinde billetter til i dag. Nemlig Energimuseet i Bjerringbro. Du kan vinde 4 billetter derhen til. Jeg finder en vinder inden klokken, den bliver 10. Jeg kunne godt tænke mig svaret på spørgsmålet. Hvilket nyt koncept tester Energimuseet i øjeblikket? Altså, hvilket nyt koncept tester Energimuseet i øjeblikket? Du kan finde svaret ind på deres Facebook-side, og når du har det, så sender du det i en sms til 4025-6789, så er du med i konkurrencen. Husk meget gerne dit navn i beskeden også, så jeg ved, hvem det er, der skriver ind til studiet, og jeg vil elske at høre fra dig. Så finder jeg en vinder, inden klokken bliver 10. Sweet.

og... Lord Siva og Rodeo, du lytter til Radio Silkeborg fredag morgen. Henriette Clausen er klar med en omgang nyheder lige om lidt, når klokken den bliver 7:30, og hun kommer mere ind på, at der er ingen larvealarm i Silkeborg i øjeblikket. Mere om det lige om lidt. Og lige nu skal vi have fat i mere dansk musik. Den her gang er det Rusa Ardiardits med Bliv, hvor du er. 28 minutter over 7. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er fortsat ingen grund til larvealarm i Silkeborg Kommune. Kommunen har ikke fået meldinger fra borgere om fund af den udskældte egeprocessionsspinder. Heller ikke kommunens medarbejdere har fundet den frygtede larve på kommunale arealer, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen opfordrer dog borgere til at kontakte kommunen, hvis de finder larver i egetræer. Samtidig understreges det, at man ikke skal gå i panik, da mange andre larver er ufarlige. Faren er desuden snart helt over, når egeprocessionsspinderen i denne måned udvikler sig til en natsværmer, der er helt ufarlig. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men for anden gang forlænges perioden. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med 16. august. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. I løbet af i dag tikker der en særlig besked ind i indbakken hos flere hundrede danske virksomheder fra myndighederne. Som led i et direktiv fra EU om kritiske enheders modstandsdygtighed, så skal virksomheder, der vurderes som samfundskritiske, nemlig udpeges. Herefter har virksomhederne 10 måneder til at implementere et omfattende beredskab. Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Direktivet gælder virksomheder såsom transport, energi, bank, sundhed, drikkevand, spildevand samt produktion og distribution af fødevarer.
2: Tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering, og dagens vejr byder på lidt eller nogen sol, men der vil også være mulighed for spredte regn- og tordenbyger, og de kan altså blive ret kraftige, og de kan være med skybud, brud, havl og stærke vindstød i løbet af i dag. Temperaturen vil til gengæld ligge mellem 22 og 27 graders varme. I nat bliver det mest tørt, til dels klart også, og temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 grader, og temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger på 18 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Og tidligere, hvor jeg nævnte det her tabte gods på E45 i sydgående retning, det er nu afblæst, så trafikken den glider altså fornuftigt. Men skulle du se noget, som ikke glider fornuftigt, så må du meget gerne tippe mig på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 7.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
5: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Olivia Rodrigo og Drop Dead på Radio Silkeborg 21 minutter i 8. Det er fredag, og normalvis plejer vi at skyde fredagen godt i gang med en fredags sang, men jeg har lavet det lidt om i dag til et sommerhit i stedet for. Så i stedet for at det skal være en fredags sang, så er det altså sådan lidt mere specifikt i forhold til nogle ældre sommerhits. Der er to at vælge imellem i dag, og så spiller jeg den mest populære efter klokken 9:30. Og de to, du kan vælge imellem i dag og stemme om, det er de her. And if

Fra 1996 af Los Del Rio er det første bud til sommerhittet i dag, som vi kan høre efter 9:30. Hvis den bliver det mest populære, vel at mærke, eller skal det være den her til gengæld?

Aqua og Back to the 80s fra 2009, som det år også var et stort sommerhit og lå højt på hitlisterne. Så hvad vil du helst høre efter 9:30? Er det Los Del Rio? Sender du bud 1 til 4025-6789? Eller er det Aqua med Back to the 80s? Så sender du bud 2 til 4025-6789. Og den, der har flest stemmer, er den, jeg trykker play på efter 9:30 her på Radio Silkeborg. Lige nu skal vi til gengæld have fat i en ny single, eller den seneste fra Malte Ebert. Den hedder Sæt det fri på Radio Silkeborg 19:08.

Calvin Harris og Jazzy med Satisfy, 14 minutter i 8. Hvis du godt kunne tænke dig at vinde 4 billetter til Energimuseet i Bjerringbro, så lyt med efter klokken 8, hvor jeg fortæller dig et spørgsmål. Og kan du svare på det spørgsmål, så er du med i konkurrencen om de her 4 billetter, hvor jeg finder en vinder inden klokken, den bliver 10. Så i første omgang lyt med efter klokken 8 og få stillet spørgsmålet og se om du kan finde det rigtige svar.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune undersøger nu, hvorfor en nødkaldsalarm ikke virkede hos en 95-årig borger i Alderslyst. Den ældre mand lå hjælpeløs på gulvet i omkring 11 timer, inden han blev fundet og kørt på sygehuset med et blødende mavesår. Det er dybt beklageligt, det er meget uheldigt og utrygt, når de hjælpemidler, vi regner med, virker i en nødsituation, ikke fungerer som forventet, siger sektionsleder i kommunen Simon Østerbø Follager til Midtjyllands Avis. Nu vil kommunen undersøge både udstyr og arbejdsgange. Ifølge kommunen så fungerer nødkaldssystemet normalt sikkert, og der er placeret mere end 1.000 anlæg hos ældre borgere i hjemmeplejen. Både globalt og i Danmark fødes der færre børn end tidligere. Ingen ved præcis, hvorfor mænd og kvinder i stigende grad udskyder at få børn eller forbliver barnløse. For danske unge er det i hvert fald ikke lysten, der mangler. Det viser et studie med deltagelse af godt 20.000 kvinder og 11.000 mænd mellem 20 og 28 år. Blandt dem ønsker 8 ud af 10 at få børn. De fleste vil gerne have 2-3 børn, og det første barn skal komme, når man er sidst i 20'erne. Men gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er 30,4 år, og gennemsnitligt så får kvinderne 1,5 børn. SpaceX har i nat dansk tid udskudt en planlagt testaffyring af raketten Starship. Det skriver den amerikanske rumfartsvirksomhed i et opslag på X. Det sker efter, at den planlagte opsendelse ved Starbase i Texas tidligt på natten blev afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at nogle af motorerne slet ikke startede, og det udløste en automatisk afbrydelse af opsendelsen. Man er nu i gang med at tømme raketten for raketbrændstof, og det er håbet, at næste opsendelsesforsøg kan ske i løbet af et par dage.
2: Tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med lidt eller nogen sol, men der vil også være mulighed for spredt regn og tordenbyger. De kan blive ret kraftige, og de kan både være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen vil til gengæld ligge mellem 22 og 27 graders varme, så det bliver altså stadig en forholdsvis varm dag, vi går i møde. I nat bliver det mest tørt og til dels klart, så temperaturer på mellem 13 og 17 grader. Og her fredag morgen lige nu i Silkeborg ligger temperaturen på 19 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken. Den glider fornuftigt, men skulle du opleve noget, som ikke glider, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Rigtig god tur til dig. Klokken er nu 3 minutter over 8.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

øjeblikket. Altså, hvilket nyt koncept tester Energimuseet i øjeblikket? Du kan finde svaret inde på deres Facebook-side. Og når du har det, så sender du en sms til 4025 6789 med svaret og dit navn. Og så er du med i konkurrencen. Gør det inden klokken 9:30, for efter 9:30, så finder jeg så også en vinder af de her fire billetter. Og nu når vi er inde på klokkeslættet 9:30, så er det også her omkring, at vi skal have afspillet fredagens sommerhits. Og det er ikke fra i år 2026. Vi er nået tilbage i tiden, og hvilke to bud der er til fredagens sommerhit, det giver der her efter 8:15. Vi skal også en tur tilbage i tiden lige om lidt sammen med Mario og Let Me Love You, men først her får du Naked og Arden Jones med Looking for Something.

0: det var ventet, og nu er det også officielt. Den tidligere danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard har fået ophævet sin kontrakt med den engelske klub Leicester. Stopperen havde et år tilbage af kontrakten med Leicester, men nu venter altså et nyt kapitel for den 34-årige Jannik Vestergaard. På rygteplan er forsvarsspilleren med 59 landskampe for Danmark blevet rygtet til Brøndby, hvor han spillede som ungdomsspiller frem til 2010. FC København har forstærket midtbanen med den tjekkiske landsholdsspiller Alex Kral, som hovedstadsklubben har hentet i den tyske klub Union Berlin. Udover Union Berlin kommer Alex Kral til FCK med erfaring fra klubber som Espanyol, West Ham og Schalke 04. FC København har ikke oplyst, hvor lang en kontrakt den 28-årige midtbanespiller har fået med klubben. Dominik Szoboszlai var med længder Liverpools mest stabile spiller i den seneste sæson, og den 25-årige midtbanespiller har nu valgt at forlænge sin aftale med den engelske storklub. Ifølge engelske medier er forhandlingerne mellem klub og spiller på plads, og dermed bliver den kontrakt, som ellers ville udløbe i 2028, nu forlænget. Dominik Szoboszlai kom til Anfield i 2023 og har siden spillet 147 kampe i den karakteristiske røde trøje. Når Danmark til efteråret gæster den norske hovedstad i Nations League, vil der være fuldt huse på Ullevål Stadion i Oslo. Kvartfinalepladsen ved VM har gjort, at interessen for landsholdet i Norge er skyhøj, og når der nu viser sig en chance for at sætte Danmark på plads, er interessen endnu større. Det betyder, at små 28.000 tilskuere vil være på plads, når Norge og Danmark mødes den 24. september. Udover Norge og Danmark består Nations League-gruppen også af Wales og Portugal. Sidstnævnte møder Danmark 3 dage efter mødet med Norge i Parken i København.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
19: Klokken er 18 minutter over 8, og det bliver en dag med lidt sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan være kraftige. Radio Silkeborg. Men temperaturen kommer altså ikke til at fejle noget stadigvæk. Den vil ligge mellem 22 og 27 grader varme den her fredag. Rigtig god morgen til dig. Her får du Material Lover.

21 minutter over 8 fredag morgen på Radio Silkeborg. Er du bare klar på en sommerbasker om en god times tid, så synes jeg, at du skal lytte med, og du kan allerede, ja, det er godt, du lytter med allerede nu, fordi så kan du være med til at beslutte, hvilken sommerbasker vi skal sætte i gang efter klokken halv 10.

fra 2009, Aqua, Back to the 80s, blev også spillet rigtig meget netop sommeren i 2009. Det er bud nummer to, og hvis det er den, du vil høre, så sender du en sms ind til studiet 4025-6789 med bud 2. Hvis det til gengæld er Macarena, du vil høre efter 9:30, sender du bud 1 til 4025-6789. Og det koster som altid kun almindelig sms. Tak lige at smide en sms herind til studiet. Vil altid rigtig gerne høre fra dig. Bud 1, hvis det er Macarena. Bud 2, hvis det er Aqua. Og så lyt ellers med efter 9:30.

som giver dig den nyhedsopdatering. Og efter det, så er jeg klar med Michelles morgenminder. Det kan være, du kan gætte, hvilket årstal det er, vi har fat i i dag. Jeg er selvfølgelig klar med et par lokale facts og tre sange fra netop det år, som vi nu har fat i. Mere om det lige om lidt efter nyhederne. Og først skal vi have fat i Kacey Musgraves. Hermed Dry Spell, 28 minutter over 8 på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune undersøger nu, hvorfor en nødkaldsalarm ikke virkede hos en 95-årig borger i Alderslyst. Den ældre mand lå hjælpeløs på gulvet i omkring 11 timer, inden han blev fundet og kørt på sygehuset med et blødende mavesår. Det er dybt beklageligt, det er meget uheldigt og utrygt, når de hjælpemidler, vi regner med, virker i en nødsituation, ikke fungerer som forventet, siger sektionsleder i kommunen Simon Østerbø Forlager til Midtjyllands Avis. Nu vil kommunen undersøge både udstyr og arbejdsgange. Ifølge kommunen så fungerer nødkaldssystemet normalt sikkert, og der er placeret mere end 1.000 anlæg hos ældre borgere i hjemmeplejen. Både globalt og i Danmark fødes der færre børn end tidligere. Ingen ved præcis, hvorfor mænd og kvinder i stigende grad udskyder at få børn eller forbliver barnløse. For danske unge er det i hvert fald ikke lysten, der mangler. Det viser et studie med deltagelse af godt 20.000 kvinder og 11.000 mænd mellem 20 og 28 år. Blandt dem ønsker 8 ud af 10 at få børn. De fleste vil gerne have 2-3 børn, og det første barn skal komme, når man er sidst i 20'erne. Men gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er 30,4 år, og gennemsnitligt så får kvinderne 1,5 børn. SpaceX har i nat dansk tid udskudt en planlagt testaffyring af raketten Starship. Det skriver den amerikanske rumfartsvirksomhed i et opslag på X. Det sker efter, at den planlagte opsendelse ved Starbase i Texas tidligt på natten blev afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at nogle af motorerne slet ikke startede, og det udløste en automatisk afbrydelse af opsendelsen. Man er nu i gang med at tømme raketten for raketbrændstof, og det er håbet, at næste opsendelsesforsøg kan ske i løbet af et par dage.
2: Tak til Henriette Clausen for en opdatering. I dag bliver med lidt eller nogen sol, men der kan også komme spredte regn og tordenbyger, og de kan blive ret kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen vil til gengæld ligge mellem 22 og 27 grader i løbet af i dag. I nat bliver det mest tørt med dels klart vejr, og temperaturen falder til mellem 13 og 17 grader. Og her fredag morgen i Silkeborg siger temperaturen lige nu 19 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken i øjeblikket, men tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9, hvis du nu skulle se noget i trafikken, som vil være til gavn for dine medtrafikanter. God tur. Klokken er 8:34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Apaka, flue i et spind, 22 minutter i 9. Du lytter til Radio Silkeborg, og mega fedt, du lytter med. Jeg hedder Michelle. Vi skal til at blive lidt nostalgiske, som vi skal hver dag på det her tidspunkt, så vidt muligt i hvert fald. Vi skal tilbage til et årstal. Det kan være, du kan gætte det, når jeg fortæller dig, at en af de store erhvervsnyheder det her år var, at Silkeborg IF Invest AS købte papirfabrikken til mange millioner kroner. Det var også blandt andet af den grund, at virksomheden skiftede navn fra fra SIF Fodbold Support AS til netop Silkeborg IF Invest. Og så var det jo også et år med endnu en omgang ildfestregatta i byen, som vi jo også kan se frem til næste måned. Der er jo mindre end en måned til nu. Men det var også et år, hvor Jordan Sparks og Chris Brown slog sig sammen om en single, som nåede 6. pladsen her i Danmark. Den hedder No Air. Og har du et bud på, hvilket år vi er fat i, så er du mere end velkommen til at smide en sms til studiet 40 25 6789. Det koster som altid kun almindelig sms-takst. Hvornår er sangen herfra?

Jordan Sparks og Chris Brown på No Air fra et år. Det er jo klart. Men hvilket år? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis du kunne fortælle mig det. 4025 6789, vi er i gang med Michelles morgenminde. Jeg hedder Michelle, og vi skal tilbage til året igen. Tilbage til Danmark, faktisk, hvor vi finder et band, som... Jeg vil stadig er aktuel, eller i hvert fald stadig laver musik. Det er ikke lang tid siden, de udgav en single igen. Men vi er altså tilbage til en af deres første, og så alligevel, den ligger på tredje album, Shall We Be Grateful fra Carpark North, og den nåede femtepladsen i Danmark det her år. Du får den her på Radio Silkeborg.

13 minutter i 9. Det her var Carpac North og Shall We Be Grateful. Hvornår tror du, den udkom? Jeg har fået nogle bud ind, og tusind tak for det. Du er også mere velkommen til at sende en sms ind. 40 25 67 89. Hvilket år tror du, vi er fat i? Det er det år, hvor Carpac North udgav den her Shall We Be Grateful. Jordan Sparks og Chris Brown udgav No Air. Du har endnu en sang fra det, netop det år i vente og til gode. Der er blevet budt på 2009 fra Jeppe. Og Jeppe, tusind tak for det bud. Det er rigtigt nok, at vi er i nullerne. Men om det er 2009 helt specifikt, det fortæller jeg dig lige om lidt. Efter sangen her fra Alex Gordino og Sheena med Watch Out. Den er nemlig også blevet udgivet netop det år, vi er fat i dag i Michelles morgenminder. 12 minutter i 9.

0: Jeg har også fået et bud ind på 2005, at det er det år, vi har fat i dag fra Jakob, og det er jo netop i nullerne, vi er i her i Michelles morgenminder i dag. Jeppe er kommet med bud 2009, og det er meget, meget tæt på. Jeppe, tusind tak for budene. Det rigtige svar, det er faktisk 2008, så Jeppe, du var meget, meget tæt på. Men altså 2008, hvor vi havde regatta i byen, hvor Silkeborg IF Invest købte papirfabrikken, og det var også det år, hvor Jordan Sparks og Chris Brown kom med No Air, Carpark North med Shall We Be Grateful, og her til sidst Alex Godino og Sheena med Watch Out. Jeg er tilbage med en ny omgang af Michelles morgenminder på mandag efter klokken 8:30.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune undersøger nu, hvorfor en nødkaldsalarm ikke virkede hos en 95-årig borger i Alderslyst. Den ældre mand lå hjælpeløs på gulvet i omkring 11 timer, inden han blev fundet og kørt på sygehuset med et blødende mavesår. Det er dybt beklageligt, det er meget uheldigt og utrygt, når de hjælpemidler, vi regner med, virker i en nødsituation, ikke fungerer som forventet, siger sektionsleder i kommunen Simon Østerbø Forlager til Midtjyllands Avis. Nu vil kommunen undersøge både udstyr og arbejdsgange. Ifølge kommunen så fungerer nødkaldssystemet normalt sikkert, og der er placeret mere end 1.000 anlæg hos ældre borgere i hjemmeplejen. Både globalt og i Danmark fødes der færre børn end tidligere. Ingen ved præcis, hvorfor mænd og kvinder i stigende grad udskyder at få børn eller forbliver barnløse. For danske unge er det i hvert fald ikke lysten, der mangler. Det viser et studie med deltagelse af godt 20.000 kvinder og 11.000 mænd mellem 20 og 28 år. Blandt dem ønsker 8 ud af 10 at få børn. De fleste vil gerne have 2-3 børn, og det første barn skal komme, når man er sidst i 20'erne. Men gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er 30,4 år, og gennemsnitligt så får kvinderne 1,5 børn. SpaceX har i nat dansk tid udskudt en planlagt testaffyring af raketten Starship. Det skriver den amerikanske rumfartsvirksomhed i et opslag på X. Det sker efter, at den planlagte opsendelse ved Starbase i Texas tidligt på natten blev afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at nogle af motorerne slet ikke startede, og det udløste en automatisk afbrydelse af opsendelsen. Man er nu i gang med at tømme raketten for raketbrændstof, og det er håbet, at næste opsendelsesforsøg kan ske i løbet af et par dage.
2: Tak til Henriette Clausen for en opdatering. I dag bliver med lidt eller nogen sol, men der kan altså også komme spredte regn og tordenbyer på et tidspunkt. Og de kan blive ret kraftige og være med både skybrud, hagl og stærke vindstød. Så lidt af en kontrast til, hvad vi har oplevet de sidste dage. Men temperaturen ligner nogenlunde det samme. Mellem 22 og 27 grader kan vi få op til i dag. I løbet af aftenen og natten bliver det mest tørt og til dels klart. Temperaturen falder til mellem 13 og 17 grader. Og lige nu fredag morgen i Silkeborg har temperaturen sned sig op på 21 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget at berette om i øjeblikket. Men skulle du se noget, som ikke glider, så vil jeg meget gerne høre fra dig. 40 25 6789. God tur. Klokken er 4 minutter over 9.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Attraktion, som vi udlader billetter til her på Radio Silkeborg. Dagens lokale attraktion, det er altså Energimuseet i Bjerringbro. Og der har du altså mulighed for at vinde de her fire billetter. Svar mig på spørgsmålet, hvilket nyt koncept tester Energimuseet i øjeblikket? Altså, hvilket koncept, nyt koncept tester Energimuseet i øjeblikket? Du kan finde svaret ind på deres Facebook-side. Og når du har det, så send det en sms til 4025 6789. Det koster kun almindelig sms-takst at smide en sms her ind til studiet. Men du skal være lidt hurtig, for det er lige om lidt, at jeg finder dagens vinder af de her fire billetter til Energimuseet i Bjerringbro.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
11: Klokken er 17 minutter over 9, og det bliver en dag med spredte regn og torden, byer, temperaturer op til 27 grader.

0: Terrier på Radio Silkeborg, 23 minutter over 9. Jeg hedder Michelle, håber du har dig en rigtig dejlig fredag. Og hej Tina.
1: Hej.
0: Hej, har du ferie i øjeblikket?
1: Det har jeg.
0: Ej, hvor dejligt. Hvor længe har du det?
1: Jamen, den her uge er endnu mere.
0: Ja, ej, hvor skønt. Hvad så med planer? Er den spækket op med alting?
1: Vi har været afsted på campingen et par ture.
0: Ja.
1: Og ja, skal ikke nok også igen.
0: Ja, nej, hvor hyggeligt. Tina, nu ringer jeg jo til dig, fordi at du har deltaget i konkurrencen om 4 billetter til Energimuseet i Bjerringbro.
1: Ja.
0: Og for at vinde de her 4 billetter, jeg har på højkant i dag, så skulle man svare rigtigt på et spørgsmål. Og spørgsmålet, det lyder, hvilket nyt koncept tester Energimuseet i øjeblikket? Har du et svar på det?
1: Ja, det er sådan nogle lydintroduktioner, hvor du kan få fortællingen eller formidlingen i ørerne.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så tillykke, Tina. Du er vinder af de 4 billetter.
1: Tusind tak.
0: Hvem tænker du, du skal have med?
1: Jamen, helt klart min familie.
0: Ja, det lyder da oplagt. Er det ikke noget med, at du har nogle børnebørn, så vil det være oplagt at tage dem med?
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Ej, hvor godt. Og så er det jo også noget med, så skriver du selv, at du ikke har været derude endnu. Ved du hvorfor? Er det bare tiden, der har gået, eller hvad?
1: Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg kom sådan til at tænke på, at vide, om ikke man burde have været det med skolen en gang, men jeg kan slet ikke mindes det.

0: Klokken nærmer sig 9:30 efterhånden, og jeg har netop fået et musikønske ind på 4025-6789 af Jeppe, som skriver: "Hey Michelle, skal vi ikke lige have et nummer med Hågorm, inden du holder weekend?" Jo da, og den kommer her, og lige om lidt er der nyheder.
1: Og

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune undersøger nu, hvorfor en nødkaldsalarm ikke virkede hos en 95-årig borger i Alderslyst. Den ældre mand lå hjælpeløs på gulvet i omkring 11 timer, inden han blev fundet og kørt på sygehuset med et blødende mavesår. Det er dybt beklageligt, det er meget uheldigt og utrygt, når de hjælpemidler, vi regner med, virker i en nødsituation, ikke fungerer som forventet, siger sektionsleder i kommunen Simon Østerbø Forlager til Midtjyllands Avis. Nu vil kommunen undersøge både udstyr og arbejdsgange. Ifølge kommunen så fungerer nødkaldssystemet normalt sikkert, og der er placeret mere end 1.000 anlæg hos ældre borgere i hjemmeplejen. Både globalt og i Danmark fødes der færre børn end tidligere. Ingen ved præcis, hvorfor mænd og kvinder i stigende grad udskyder at få børn eller forbliver barnløse. For danske unge er det i hvert fald ikke lysten, der mangler. Det viser et studie med deltagelse af godt 20.000 kvinder og 11.000 mænd mellem 20 og 28 år. Blandt dem ønsker 8 ud af 10 at få børn. De fleste vil gerne have 2-3 børn, og det første barn skal komme, når man er sidst i 20'erne. Men gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er 30,4 år, og gennemsnitligt så får kvinderne 1,5 børn. SpaceX har i nat dansk tid udskudt en planlagt testaffyring af raketten Starship. Det skriver den amerikanske rumfartsvirksomhed i et opslag på X. Det sker efter, at den planlagte opsendelse ved Starbase i Texas tidligt på natten blev afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at nogle af motorerne slet ikke startede, og det udløste en automatisk afbrydelse af opsendelsen. Man er nu i gang med at tømme raketten for raketbrændstof, og det er håbet, at næste opsendelsesforsøg kan ske i løbet af et par dage.
2: Tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering. Og i dag, der kommer der lidt eller nogen sol, men der kan altså også godt komme spredte regn- og tordenbyger. De kan være ret kraftige, og de kan faktisk også være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen vil ligge mellem 22 og 27 grader i løbet af i dag. I løbet af aften og natten, der bliver det så mest tørt og til dels klart, at temperaturer på mellem 13 og 17 grader. Men lige nu i Silkeborg siger temperaturen 21 grader. Og hvad angår trafikken, så er der faktisk ikke noget at melde om i øjeblikket, sådan altså noget særligt, som du skal være ekstra opmærksom på. Den glider ganske fornuftigt, trafikken. Men får du øje på noget, som andre gerne må være ekstra opmærksom på, så tip mig endelig. Det kan du på 4025-6789. God tur. Klokken er 9.34.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
5: Vi ses på Priorsvej 7B.
6: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

i 10, Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. Det er fredag, og vi plejer, når det er ikke sommer og ferietid og alt muligt, så plejer vi at sparke fredagen godt i gang, fordi så er det weekend. Det kan også være, at du er en af dem, der nøjes med weekend i den her omgang og ikke ferie. Uanset hvad, så skal vi i hvert fald have en sommersang på banen. Et sommerhit, en sommerbasker, kald det hvad du vil. Men jeg har fundet to lidt ældre sommerbasker frem. Du har mulighed for at vælge imellem. Og den mest populære er den, jeg så trykker play på lige om ganske få minutter. Så du skal lige nu finde ud af, hvilken sang du allerhelst vil høre om 3 minutter.

Om du danser dansen, det er sådan set helt op til dig. Jeg håber i hvert fald, hvis du kører bil, at du har hænderne på rattet. Husk lige det. Men det er i hvert fald bud 1 til sommerbaskeren i dag, den her fredag. Macarena fra Los del Rio tilbage i 96.

Og her er vi tilbage i 2009 med Aqua og et sommerhit i 2009, Back to the 80s. Det er bud 2. Send det ind til 4025-6789, hvis du godt kunne tænke dig at høre den her om få minutter. Så battlen i dag er altså mellem Los Del Rio og Macarena, og så Aqua og Back to the 80s. 4025-6789 er nummeret ind til studiet. Smid en sms nu, det koster kun almindelig sms-takst, og jeg spiller den mest populære lige efter Kato.

Abby Flynn og Kato med Best Thing på Radio Silkeborg. Klokken er 16 minutter i 10. Og den sang, den sommerbasker, som har vundet afstemningen med måske 100%, der har virkelig været enighed i dag omkring, hvilken sommersang vi skulle høre i dag. Vi er nemlig tilbage i 1996. Skru endelig op. Los Del Rio og Macarena den her sommerfredag i Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er fortsat ingen grund til larvealarm i Silkeborg Kommune. Kommunen har ikke fået meldinger fra borgere om fund af den udskældte egeprocessionsspinder. Heller ikke kommunens medarbejdere har fundet den frygtede larve på kommunale arealer, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen opfordrer dog borgere til at kontakte kommunen, hvis de finder larver i egetræer. Samtidig understreges det, at man ikke skal gå i panik, da mange andre larver er ufarlige. Faren er desuden snart helt over, når egeprocessionsspinderen i denne måned udvikler sig til en natsværmer, der er helt ufarlig. Antallet af klager fra danske huskøbere over deres ejerskifteforsikring er på det højeste niveau i mere end 20 år, det skriver DR. I 2025 klagede 417 huskøbere over ejerskifteforsikringen til Ankenævnet for Forsikring. I 2020 var tallet 214. Men selvom der er flere klager, så er det kun få, der får medhold. Det var kun omkring hver 8. klage, der i 2025 fik helt eller delvist medhold. En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte skader i boligen, som ikke er anført i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Danske Bank overgår forventningerne og leverer i andet kvartal af i år et nettoresultat på 6,2 milliarder kroner. Det fremgår af bankens halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort her til morgen. Resultatet er en klar stigning fra det tilsvarende kvartal sidste år, hvor resultatet endte på 5,5 milliarder kroner. Samtidig justeres forventningerne til resultatet for hele 2026.
2: Tak til nyhederne. Det bliver i dag med lidt eller nogen sol, men der kan også komme spredte regn- og tordenbyger. De kan være ret kraftige, og de kan også være med et skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen i dag vil ligge mellem 22 og 27 graders varme. I nat bliver mest tør og til dels klart vejr. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Sommer. Det er den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær lige her på Radio Silkeborg. Klokken er blevet lidt over 10. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig fredag, uanset om du har weekend, har ferie stadigvæk eller netop går på ferie. Så rigtig dejlig fredag til dig. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet en times tid endnu. Det er jo en udvidet udgave, eller i hvert fald en rykket udgave af Silkeborgs bedste morgen, hvor vi altså sender fra 7 til 11, i stedet for de sædvanlige fra klokken 6 i morgen til 10. Så jeg sidder i studiet en time endnu, inden Lars tager over lidt senere, når klokken den bliver 1 her på mandag. Og i næste uge, der har du igen mulighed for at vinde billetter til lokale attraktioner. Og jeg fortæller dig lige om lidt, hvorhen du kan vinde billetter til her på

0: something I want to talk about.
1: Det er Madonna og Sabrina Carpenter, der har slået sig sammen på singlen her Bring Your Love, og du fik den på Radio Silkeborg. På mandag, der har du igen mulighed for at vinde 4 billetter til Aqua Aquarium og Dyrepark. Så kunne du godt tænke dig at komme en tur derhen med 3, du holder af, så lyt med fra på mandag fra klokken 7, når jeg fortæller dig, hvordan du netop vinder de her 4 billetter.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Du lytter til Radio Silkeborg, og det er jeg mega glad for. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet frem til klokken 11. Jeg håber, du har dig en dejlig fredag. Efter at have ejet og drevet Sejs Bakker Camping i mere end 30 år, så er det efterhånden, snart i hvert fald, tid til at sige farvel til campingpladsen for parret Claus og Annie Dam. Konkurrencen den er simpelthen blevet hårdere. Flere ældre prøver autocamper i stedet for, og unge er ikke lige så trofaste campister som de lidt ældre. I stedet vil Claus og Annie satse på 60 seniorvenlige boliger, altså 60 seniorvenlige boliger på grunden, så de flytter altså ikke derfra, de vil bare satse på noget andet. Og det er vemodigt at sige farvel til campingpladsen, som har sidste sæson i år, og med mulighed for selvbetjening næste år også, men samtidig så glæder parret sig altså også til at prøve det at have fri om sommeren. Du kan

Save Me Tonight fra David Guetta og Jennifer Lopez på Radio Silkeborg. Og mega fedt, du lytter med. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig fredag. Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne er klar lige om lidt. Men først skal vi have fat i en lidt ældre sag fra Maroon 5 her på

0: bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

Jacobs og Rasmus Sebak og Ankerstjerne på 1000 år her på Radio Silkeborg. Lad os tage et kig på datoen. Vi har nemlig den 17. juli, og for 7 år siden i 2019, der blev Snow Patrols hit Chasing Cars kåret som det mest spillede sang i det 21. århundrede i britisk radio. Sangen er fra 2006, nåede aldrig førstepladsen, men formåede alligevel at blive på hitlisterne i mere end 3 år. Altså omkring 1000 dage. Det er jo helt vanvittigt at ligge på en hitliste så længe. Plads nummer 2 gik til Black Eyed Peas og sangen I Got a Feeling, mens Pharrell Williams lå på plads nummer 3 med sangen Happy i britisk radio tilbage i 2019.

Pauline, noget for nogen her på Radio Silkeborg, og med det var det alt for mig i dag. Jeg hedder Michelle, vi ønsker dig en rigtig dejlig weekend, hvis du går på ferie. Rigtig god ferie til dig. Jeg sidder her i studiet igen fra på mandag klokken 7, så lyt endelig med. Og ellers så er Lars klar til at sende dig godt igennem eftermiddagen fra klokken 1.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Denne sommer er sidste sæson, at Seisbacher Camping i Silkeborg holder åben med Claus og Annie Dam som ejer og i det hele taget. For efter flere års kommunal behandling står lokalplanen klar til at blive sat i gang. Den vil omdanne campingområdet til omkring 60 seniorvenlige boliger, skriver Midtjyllands Avis. Claus Dam, der har drevet campingpladsen siden 1992, fortæller, at konkurrencen er blevet hårdere, og så vælger færre gæster nu de traditionelle campingpladser. Parret ser dog frem til, at stedet kan få nyt liv med boliger, der skaber et fællesskab. De to håber selv at blive en del af det nye boligfællesskab, skriver avisen. De seneste år har budt på talrige historier om stor investeringslyst i Danmark, og hos Nordnet betyder det et stigende antal kunder. Det oplyser Nordnet i sit halvårsregnskab i dag. På et år har Nordnet øget antallet af kunder med over 100.000 og har nu 677.400 kunder i Danmark. Det seneste kvartal var stigningen på 25.000 kunder. Halvårsrapporten fra Nordnet omfatter både det danske, svenske, norske og finske marked. I alle landene øger Nordnet sit kundetal, men det seneste år har stigningen været størst i Danmark. Danske Bank overgår forventningerne og leverer i andet kvartal et nettoresultat på 6,2 milliarder kroner. Det fremgår af bankens halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Resultatet er en klar stigning fra det tilsvarende kvartal sidste år, hvor resultatet endte på 5,5 milliarder kroner. Det ligger også et godt stykke over analytikernes forventninger. Samtidig opjusteres forventningerne til resultatet for hele 2026. I dag først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest tørt og klart vejr med temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: vibes.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
7: Til kæphesterytter og rollespillere. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 81-årig kvinde fra Silkeborg blev i går svindlet, da hun kl. 13.30 blev ringet op af en mand, som påstod, at han var fra Danske Bank. Ifølge Midtjyllands Avis påstod manden, at der var hævet 15.000 kroner på hendes kort, og at han ville sende et bankbud ud for at hente det for at undgå, at der blev hævet flere penge. Det falske bankbud fik hentet både kort og kode, da han ankom til kvindens bopæl på Ligustersvinget. Efterfølgende blev der hævet knap 2.000 euro på kortet, inden den 81-årige kvinde fik kortet spærret og med hjælp fra sin datter anmeldte sagen til politiet. En 23-årig mand er uden for livsfare efter en alvorlig frontalulykke i går. Ulykken skete på Gammel Aarhusvej i Sydøstjylland, hvor manden kørte frontalt ind i en autocamper. Det var muligvis en overhaling, der gik galt, det oplyser Sydøstjyllands politi til Horsens Folkeblad. Politiinspektør Finn Ellesgaard siger til avisen, at den unge mand var ved at overhale en anden bil, da ulykken skete. Føreren af autocamperen, en 60-årig mand fra Finland, slap uden skader. Vejen var i en periode helt spærret. Det bliver den danske byggekoncern Årslev, der skal bygge landanlæggene til verdens første energiø, Energiø Bornholm. Kontrakten har en værdi på 3,7 milliarder kroner, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Anlæggene skal ligge på det sydlige Bornholm og ved Høje Tostrup på Sjælland. Herfra skal de modtage og fordele grøn strøm på havvindmøller i Østersøen til både Danmark og Tyskland. Energiøen forventes at være klar til brug i 2034. Til den tid ventes den at kunne forsyne 3 millioner husstande og virksomheder med strøm. I dag først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige og give skybrud, havler og stærke vindstød. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest tørt og klart vejr med temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen.

0: og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

0: Fakta Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Denne sommer er sidste sæson, at Seisbacher Camping i Silkeborg holder åben med Claus og Annie Dam som ejer og i det hele taget. For efter flere års kommunal behandling står lokalplanen klar til at blive sat i gang. Den vil omdanne campingområder til omkring 60 seniorvenlige boliger, skriver Midtjyllands Avis. Claus Dam, der har drevet campingpladsen siden 1992, fortæller, at konkurrencen er blevet hårdere, og så vælger færre gæster nu de traditionelle campingpladser. Parret ser dog frem til, at stedet kan få nyt liv med boliger, der skaber et fællesskab. De to håber selv at blive en del af det nye boligfællesskab, skriver avisen. Det bliver den danske byggekoncern Årslev, der skal bygge landanlæggene til verdens første energiø, Energiø Bornholm. Kontrakten har en værdi på 3,7 milliarder kroner, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Anlæggene skal ligge på det sydlige Bornholm og ved Høje-Taastrup på Sjælland. Herfra skal de modtage og fordele grøn strøm på havvindmøller i Østersøen til både Danmark og Tyskland. Energiøen forventes at være klar til brug i 2034. Til den tid ventes den at kunne forsyne 3 millioner husstande og virksomheder med strøm. I en sag om et drabsforsøg på en familie med en panserværnsraket i Glostrup er en mistænkt mand blevet udleveret fra Tyskland. Det er kommet frem i et retsmøde i Glostrup her til formiddag. Her har en dommer varetægtsfængslet manden, så der er nu i alt 3 fængslet i den usædvanlige sag. Den 28-årige fra Køln blev udleveret til danske politifolk i går. Han nægter sig skyldig, men erkender at have været impliceret i nogle faktiske forhold, har mandens forsvar oplyst.
2: Jeg gik på vejret først til lidt eller nogen sol, men her i løbet af dagen spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen i dag vil ligge mellem 22 og 27 graders varme, og vinden den er svag til let.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Alex Warren fik sat gang i eftermiddagsradioen denne her fredag med nummeret Fever Dream. Og det bliver en fredag eftermiddag, hvor vi blandt andet kigger en lille smule frem imod weekenden. For der er jo altså stadigvæk en hel masse mennesker, der stadigvæk er på arbejde. Jeg er sikker på, hvis man har været på arbejde hele ugen i den varme her, så glæder man sig nok rigtig meget til, at det bliver weekend. Og hvis man holder sommerferie, ja, så er det sådan set lidt hip som hap om det er weekend. Men der er musik, der spiller live i Silkeborg her i løbet af weekenden. Og lige nu, ja, der er altså også årets, eller sæsonens første start til sidste træningskamp. SIF er taget en tur til Aalborg og møder OB, og det er en træningskamp, vi følger en lille smule med i. Jeg har også fodboldbilletter til sæsonens første hjemmekamp ude på Jysk Park. SIF møder FCK, og det er altså søndag den 2. august kl. 18, og den konkurrence skyder vi i gang lige om lidt. Og så er der altså også en rimelig spændende etape i Tour de France, som så småt er ved at starte. Rent musikalsk, så er det blevet tid til Lamine.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med

0: kasse for alle.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg.

KC var det her sammen med Annika, nummeret her, det hedder Drukner. Der er gang i en træningskamp i Aalborg her til eftermiddag. Den startede her klokken 13, og det er jo altså OB, der tager imod SIF i en træningskamp. Og inden for de første 3 minutter, ja, der er SIF faktisk kommet foran med 1-0. Og indtil videre, så er der altså spillet 16 minutter af første halvleg. Og når vi nu taler om SIF, som er i gang med at forberede sig til den nye Superliga-sæson, så er det jo altså søndag den 2. august kl. 18, at SIF skal spille den første hjemmekamp i denne nye sæson ude på Jysk Park. Og det er altså FC København, der kommer forbi. Og lige her ved siden af mig, der ligger der 2 billetter. Og hvis du kunne tænke dig at få fingre i dem, så synes jeg lige, du skal være med i konkurrencen om de her 2 billetter. Tag din telefon, send en sms her ind til studiet, hvor du lige skriver fodbold i tekstfeltet, og så dit eget navn. Send den til 4025 6789, så er du altså med i konkurrencen. Og senere i eftermiddag finder vi altså en heldig vinder af 2 billetter til opgøret mellem SIF og FCK.

The Weeknd var det her med In Your Eyes, og der er blevet scoret i træningskampen i Aalborg, og det er altså SIF, der har scoret, hvilket betyder, at de nu i øjeblikket er foran med 2-0 over OB.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Harry Styles og hans nye single American Girls her på en fredag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Tour de France etappen er kommet i gang. Og se med danske briller, faktisk en okay start for det her. Det var sådan en dag, hvor alle holdene ville have en mand afsted i udbrud. Og indtil videre, så er der fem, der er kommet afsted, og de har sådan cirka 15 sekunder ned til hovedfeltet. En af de fem, der er kommet med i udbruddet, ja, det er som en til danske Kasper Askren.

Michael Jackson var det her sammen med Justin Timberlake og deres Love Never Felt So Good, et nummer, som blev lavet tilbage i 2014. 41 minutter er der spillet i træningskampen mellem OB og SIF, og SIF de er altså fortsat foran med 2-0. Vi er stille og roligt på vej mod lidt lokale nyheder her klokken 14, og frem mod dem, så får du lidt fra Tobias Rahim og Birthe Kær, og her, der er det Sabra.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 74-årig mand fra Sporup kørte natten til i dag i grøften på Johannes Jensens vej ved Torstrup. Ifølge Midtjyllands Avis kørte han galt kort efter klokken 1 i nat, hvorefter en forbipasserende bilist hjalp manden og fik tilkaldt politiet. Den 74-årige virkede beruset, og en alkometertest bekræftede en promille over den tilladte grænse. Manden blev derfor sigtet for spirituskørsel. Ingen kom til skade ved uheldet. Myndighederne i Lagos kan ikke bevise, at to danske kvinder døde af metanolforgiftning, og der bliver derfor ikke rejst tiltale for manddrab. Det oplyser Udenrigsministeriet efter et pressemøde i Lagos i dag. Det juridiske spor er nu en mulig overtrædelse af reglerne for det destilleri, der producerede den spiritus, kvinderne drak og derefter døde. Familierne til de to afdøde kvinder har kritiseret efterforskningen både i Lagos og herhjemme. Politiet mener, at der er en begrundet mistanke om, at en 28-årig tysk mand tilbage i april var involveret i et drabsforsøg mod en familie i Glostrup med en panserværnsraket. Det er retten i Glostrup slået fast ved et grundlovsforhør i dag, oplyser en anklager ved Københavns Vestegns Politi. Den 28-årige er nu blevet varetægtsfængslet. EU-kommissionen foreslår i dag en reform af EU-system for handel med CO2-kvoter. Det sker efter kritik fra industrien for, at reglerne svækker Europas konkurrenceevne. Reformen vil give industrien mulighed for at forurene i længere tid. Samtidig får industrien mulighed for mere finansiering til gengæld for investeringer i grøn omstilling i EU. Reformen forandrer kvotehandelssystemet til en investeringsmaskine, vurderer EU's klimakommissær.
2: Her i eftermiddag får vi spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen den vil ligge mellem 22 og 27 grader her i dag, og vinden den vil være svag til lidt.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Nå, så var det, der fik sat i gang i endnu en time af eftermiddagsradioen her på Radio Silkeborg. Og jeg vil nok sige, at hvis man har lyst til at gå udenfor lige nu, det har man nok ikke. Jeg har i hvert fald ikke. Men så tror jeg ikke engang, at en paraply vil være nok. Du skal nok have fuld regntøj på, hvis du har en eller anden aftale, som du absolut er nødt til at skal overholde. I hvert fald så skal jeg love for, at det er nogle meget våde mennesker, jeg ser gå rundt herude på parkeringspladsen. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Aalborg, men der spiller SIF jo i øjeblikket træningskamp, og der er pause i øjeblikket, og så kan man jo håbe, at de kan komme ud og spille anden halvleg færdig i tør vejr. Vi følger den kamp lidt her i eftermiddag. Vi har også billetter på højkant til kampen mellem SIF og FC København, som bliver spillet på Jysk Park nu her søndag den 2. august, og det er en kamp, som starter klokken 18 den her søndag, første hjemmekamp i sæsonen i Superligaen. Masser af musik har jeg også til dig. Her er der Mumle og nummeret 4 uger.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler

0: med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Miles Smith her sammen med Niall Horan og deres Drive Safe. Der er drama i Aalborg i øjeblikket, og ikke helt fordi, at Sifty spiller træningskamp deroppe i øjeblikket, men fordi der i Aalborg er et igangværende skyderi i gang, det meddeler Nordjyllands politi, og politiet, ja, de er altså stærkt til stede her på den her Virkeløstvej 12 i Aalborg, som er et industrikvarter i Aalborg, som egentlig ikke ligger helt i Aalborg, men er Nørresundby civile, og får os til at søge væk fra stedet, og politiet, ja, de er altså tungt bevæbnet. Hvad der sådan rigtig sker, ja, det ved man altså ikke rigtigt endnu. SIF er jo altså også i Aalborg, dog et lidt andet sted, spiller træningskamp mod OB, og jeg kan fortælle, at der er spillet 60 minutter af kamp, og SIF er fortsat foran med 2-0. Nu skal vi have lidt Tame Impala her sammen med Jenny og et nummer, som har huseret rundt omkring i verden her de sidste par måneder. Og ja, vi har også spillet den her på radioen, men nu spiller jeg den for dig igen. Det her, det er Dracula.

Du var lige her, og hendes kæmpe hit til Houdini. Vi begynder at nærme os halv tre. Og lige om lidt, så har du mulighed for igen at være med i konkurrencen om to fodboldbilletter til opgøret mellem Sifa og FCK ude på Jyspark nu her den 2. august, som er en søndag, og kampen starter klokken 18. Her er det Tyler, nyt nummer sammen med Sara Larsson.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
3: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
5: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Der er gang i fodboldkampen i Aalborg i øjeblikket, træningskampen mellem OB og SIF, og OB har lige fået scoret, så det betyder altså, at SIF foran fortsat med 2-1. Og meget apropos SIF, så har jeg jo altså to billetter liggende til kampen mellem SIF og FC København ude på Jyllandsparken nu her den 2. august. Det er en søndag, og der er kampstart kl. 18. Hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om de her to billetter, så tag lige at finde din mobiltelefon. Send en sms her ind til studiet, hvor du i tekstfeltet lige skriver fodbold og dit navn er stadig med sms'en på 4025-6789, så er du altså med i konkurrencen om de her to billetter, og i næste time finder vi en heldig vinder af de her to billetter. Nu skal vi have lidt Josh Ezra.

Martin Garrix har lavet nummeret her, og han har taget lidt Ed Sheeran med på vokal. Og man må sige, resultatet det er sådan set blevet meget godt til nummeret. Det hedder Repeat It, og er gået hen og blevet et stort hit. Sådan cirka 7 minutter tilbage af træningskampen i Aalborg. Fortsat 2-1 til Silkeborg, så det kan vi jo altså gå og glæde os over. Og så håbe på, at OB ikke når at score sådan lige inden lukketid i Aalborg.

Lidt before you, lovely gammel hit fra Marshmallows, som havde fået Jonas Brothers til at synge lidt med. De lavede nummeret her tilbage i 2021. 13 minutter til, at vi skal have lidt lokale nyheder. I næste time kigger vi lidt på noget til livemusik, du lige kan høre i Silkeborg her i løbet af weekenden. Og frem med nyhederne, ja, der er her blevet tid til Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 81-årig kvinde fra Silkeborg blev i går eftermiddag svindlet, da hun blev ringet op af en mand, som påstod, at han var fra Danske Bank. Ifølge Midtjyllands Avis påstod manden, at der var hævet 15.000 kroner på kvindens kort, og at han ville sende et bankbud ud for at hente det, for at undgå, at der blev hævet flere penge. Det falske bankbud fik både kortet og koden, da han ankom til kvindens bopæl på Ligustersvinget. Efterfølgende blev der hævet knap 2.000 euro på kortet, inden den 81-årige kvinde fik kortet spærret, og med hjælp fra sin datter anmeldte sagen til politiet. Her i eftermiddag er skyderi i gang på adressen Virkeløst 12 i Nørresundby, lidt nord for Aalborg. Det skriver Nordjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politi Update, og politiets opfordring er klar. Civile skal søge væk fra området og følge politiets anvisning, lyder det fra politiet. Der er endnu ikke flere detaljer om det igangværende skyderi i Nørresundby. Myndighederne i Laos kan ikke bevise, at to danske kvinder døde af metanolforgiftning, og der bliver derfor ikke rejst tiltale for manddrab. Det oplyser Udenrigsministeriet efter et pressemøde i Laos i dag. Det juridiske spor er nu en mulig overtrædelse af reglerne for det destilleri, der producerede den spiritus, kvinderne drak og derefter døde. Familierne til de to afdøde kvinder har kritiseret efterforskningen både i Laos og herhjemme. EU-kommissionen vil gøre Europa til verdens første eldrevne kontinent for at mindske afhængigheden af importeret olie og gas. Planen skal ifølge den danske EU-kommissær Dan Jørgensen styrke energisikkerheden og fremme grøn strøm. På sigt skal det også give både forbrugere og virksomheder mere stabile og lavere energipriser.
2: Resten af dagen giver os spredte regn og tordenbyer, som kan være ret kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturen i dag vil ligge mellem 22 og 27 grader, og vinden den bliver svag til let.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

Benjamin Hav og hans helt store hit i øjeblikket, nummeret her, Portugal. Vi er i gang med fredag eftermiddag her på Radio Silkeborg, og den her time er en time, hvor vi kigger lidt frem mod noget til livemusik, du kan komme til at høre i Silkeborg i denne her weekend. Og så skal vi altså også lige have fundet en vinder af to fodboldbilletter, og det gør vi faktisk lige om lidt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Tag syd på og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter,

0: Få særlige mobilpriser på hoteller. Og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Et af numrene fra det nye album med Madonna, nummeret her, det hedder Bring Your Love, for hun har lavet nummeret sammen med Sabrina Carpenter. Og faktisk så er det her album med Madonna, som hedder Confessions 2, er gået nummer 1 på den amerikanske Billboard album top 200 liste, og det er faktisk 10. gang, at Madonna har et album, som er gået nummer 1 i USA. Og det må jo egentlig siges være rimelig godt. Nu skal vi lige hjem og have lidt dansk musik her fra Born G sammen med Medina og

Seattle Rowan hittede et stort med nummeret her sidste år. Det var altså et nummer, som hedder The Give Up. Vi nærmer os 3:30 om den her fredag eftermiddag. Der er fuld gang i Tour de France på dit tv, hvis du tænder for det. 98 km tilbage af dagens etape. Jeg kan godt med sikkerhed sige, at der nok kommer til at udvikle sig noget af et drama. Det gør der ikke helt her, for vi skal have fundet en vinder af de her to fodboldbilletter til SIF imod FC København. Og så vandt SIF jo faktisk i Aalborg med 2-1 i den sidste træningskamp, inden at Superliga-sæsonen vinder tilbage, altså ude på Jyske Park og masser af andre danske stadions. Vi kigger på vinderen lige om lidt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Annika var det, og hendes livsforladt. Her til eftermiddag har vi jo haft en konkurrence kørende om to billetter til at komme ud og se noget fodbold på Jysk Park nu her søndag den 2. august. Klokken 18 starter kampen mellem SIF og FC København. Tusind tak for alle sms'erne. Jeg har trukket lod blandt dem alle sammen. Og den heldige vinder er en mand, der hedder Henrik Hansen. Og Henrik, du skal have en rigtig god fornøjelse med at komme ud og se fodbold på Jysk Park. Og der skulle meget gerne være kommet en sms til din telefon.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 81-årig kvinde fra Silkeborg blev i går eftermiddag svindlet, da hun blev ringet op af en mand, som påstod, at han var fra Danske Bank. Ifølge Midtjyllands Avis påstod manden, at der var hævet 15.000 kroner på kvindens kort, og at han ville sende et bankbud ud for at hente det, for at undgå, at der blev hævet flere penge. Det falske bankbud fik både kortet og koden, da han ankom til kvindens bopæl på Ligustersvinget. Efterfølgende blev der hævet knap 2.000 euro på kortet, inden den 81-årige kvinde fik kortet spærret, og med hjælp fra sin datter anmeldte sagen til politiet. Tre personer, heriblandt en politimand, meldes i eftermiddag ramt af skud efter en konfrontation i et industriområde i Nørresundby, det oplyser Nordjyllands Politi. Vi kan ikke sige yderligere om ofrenes tilstand, men det er alvorligt, og vi er massivt til stede, udtaler vicepolitiinspektør Søren Pejdersen i en pressemeddelelse. Episoden skete på vejen Virkeløst i den nordjyske by. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var anmeldelse om brand i en bygning på stedet. Her kom det til ildkamp, der blev affyret skud mod betjentene, som skød tilbage, oplyser politiet om forløbet. Gerningspersonen er blevet såret, og også en betjent er blevet ramt. Samtidig blev en tredje person på stedet ramt. Politiet oplyser, at der er iværksat en omfattende efterforskning og redningsindsats. Kort efter kl. 15 meddelte politiet, at skudepisoden var overstået, men politiet er fortsat til stede i området og ønsker nu arbejdsro, lyder meldingen. I tidligere meldinger fra politiet blev borgere opfordret til at søge væk fra området i Nørresundby og til at følge politiets anvisninger.
2: Kig på vejret i nat. Det bliver mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturen i nat kommer ned mellem 13 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Apaka og Flue i et spind. 616. Vi skal til i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen den her fredag. Og det betyder, at lige om lidt, så får du en omgang sportsnyheder. Og her nu, der får du lidt fra Sara Larsson. Hendes store hit sidste år, det lød sådan her.

Sommeren er altid garant for spillerhandler og rokader, og sommeren 2026 er bestemt til ingen undtagelse. I tyske Wolfsburg er man i gang med at ruste sig til en hurtig tilbagevenden til Bundesligaen, og derfor har klubben hentet en ny første målmand i hollandske Feyenoord. Wolfsburg har skrevet kontrakt med Timo Wellenreuter, som har spillet i Holland siden 2023, men som nu altså vender tilbage til hjemlandet. Timo Wellenreuter er som nævnt udset som ny første målmand, hvilket klart indikerer, at den tidligere FCK-profil Kamil Grabara er på vej væk fra klubben. Polakken er blevet rygtet til belgiske klub Brygge. Weekendens finalekampe i Japan Open bliver uden dansk islet. Første tabte mixdoublen med Mathias Christensen

0: og Alexandra Bøje sin kvartfinale, og senere tabte også herresinglen Anders Antonsen til japanske Koki Watanabe. Begge nederlag var ganske klare og blev tabt efter kun 2 sæt. Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tabte til med til et undertippet og forholdsvis ukendt malaysisk par. Det danske badmintonpar havde ellers tidligere på året vundet både Singapore Open og den store turnering Indonesia Open. Den franske midtbanespiller Manu Koné har leveret stabilt for det franske landshold under VM, og det har vagt interesse fra et par af de store engelske Premier League-klubber. Både Manchester United og Chelsea har Manu Koné i kikkerten som forstærkning til midtbanen. Franskmanden render rundt med et prisskilt på små 410 millioner kroner. Manu Koné har kontrakt med italienske AS Roma frem til sommeren 2029.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Forkæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: lukker mine øjne.
1: Fleste var det her sammen med Caroline Mausing og nummeret før det kan gå op over. Faktisk Blæste sådan begyndte at bevæge sig sådan rimelig sikkert ind på de danske hitlister hver gang, at de laver et nyt nummer. Vi bliver lidt i det danske den her fredag eftermiddag, så Clara, hun er klar til dig her, og det er hun med Gosh, I Love It.
2: She's

One Republic og Interrupt over det var jo i det nummer, der var med på soundtracket til den seneste Top Gun Maverick-film, som fik stor succes. Lady Gaga havde også et nummer på, som gik hen og blev et kæmpe hit. Nu skal vi smutte til det svenske. Tove Lo er klar til dig lige her.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Ja, ja, det skal nok holde.
0: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Rasmus Sebak sammen med bandet Syn og deres nye hit i øjeblikket, nummeret her, det hedder Sprækker. Danske drenge har altid været gode til at lige rykke fat i sådan en udenlandsk kendis. Og på den måde har de så gået hen og fået et hit. Safridue har gjort det, og dengang at de gjorde det, ja, der var det simpelthen til ingen ringer end Michael McDonald og hans Sweet Freedom, som de fik lov til at lave.

KLB var det her, og nummeret Burnout, og det betyder også eftermiddagsradioen. Den her fredag er ved at være forbi. Jeg hedder Lars Kettmer, og jeg er sådan set bare tilbage og ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Frem mod nyhederne, så kan jeg lige nu spille den her for dig fra Alex Rowan og hans film.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
10: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En borgergruppe i Vras kritiserer processen bag planerne om 8 vindmøller i Store Jylland Plantage i Silkeborg Kommune. Gruppen mener, at byrådet og offentligheden blev orienteret for sent om projektet, fordi kommunen ifølge en logbog 4 dage før et byrådsmøde kendte til arbejdet med et konkret projektlayout, det skriver Midtjyllands Avis. Kommunen afviser kritikken og siger, at der ikke forelå et konkret projektmateriale til kommunens behandling eller vurdering på tidspunktet for orienteringen. Sagen kan fortsætte med en mulig høring, hvis byrådet bakker op om en energipark i området. Danmark får ros for en stærk retsstat i en ny rapport fra EU-kommissionen, men rapporten peger også på et område, hvor Danmark halter efter. Der mangler nemlig regler for, hvor hurtigt ministre kan skifte fra politik til job i det private erhvervsliv. EU-kommissionen fremhæver fortsat risikoen for såkaldte svingdøre mellem politik og erhvervsliv. Politiet er kommet et skridt videre i efterforskningen af et skyderi i Vejle i tirsdags. 2-3 borgere har henvendt sig med nye oplysninger. Sagen drejer sig om en parkeret bil, der blev ramt af 3 skud. Ingen personer kom til skade, men takket være vidnerne og ny videoovervågning har politiet et bedre indblik i gerningsmandens færden, oplyser Sydøstjyllands Politi. Ingen er endnu anholdt i sagen, og politiet hører stadig gerne fra borgere med videoovervågning fra stedet. Grønlands Universitet Elise Madusafik har i snart et år afvist at indgå nye forskningsprojekter med amerikanske institutioner, det skriver videnskab.dk. Eksisterende samarbejder fortsætter, men der etableres ikke nye, oplyser rektor Marie Kleist. Grønlands Naturinstitut har tidligere meddelt, at de også stopper nye forskningssamarbejder med amerikanske partnere. I aftens bredde regner tordenbyer lokalt måske som skybrud, i nat tørt og klart 14-19 grader. I morgen sol, men også regner tordenbyer 18-23 grader og skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

0: Sommeren er altid garant for spillerhandler og rokader, og sommeren 2026 er bestemt til ingen undtagelse. I tyske Wolfsburg er man i gang med at ruste sig til en hurtig tilbagevenden til Bundesligaen, og derfor har klubben hentet en ny første målmand i hollandske Feyenoord. Wolfsburg har skrevet kontrakt med Timo Wellenreuter, som har spillet i Holland siden 2023, men som nu altså vender tilbage til hjemlandet. Timo Wellenreuter er som nævnt udset som ny første målmand, hvilket klart indikerer, at den tidligere FCK-profil Kamil Grabara er på vej væk fra klubben. Polakken er blevet rygtet til belgiske Club Brugge. Weekendens finalekampe i Japan Open bliver uden dansk islet. Først tabte mixdoublen med Mathias Christensen og Alexandra Bøje sin kvartfinale, og senere tabte også herresinglen Anders Antonsen til japanske Koki Watanabe. Begge nederlag var ganske klare og blev tabt efter kun 2 sæt. Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tabte til med til et undertippet og forholdsvis ukendt malaysisk par. Det danske badmintonpar havde ellers tidligere på året vundet både Singapore Open og den store turnering Indonesia Open. Den franske midtbanespiller Manu Kone har leveret stabilt for det franske landshold under VM, og det har vagt interesse fra et par af de store engelske Premier League-klubber. Både Manchester United og Chelsea har Manu Kone i kikkerten som forstærkning til midtbanen. Franskmanden render rundt med et prisskilt på små 410 millioner kroner. Manu Kone har kontrakt med italienske AS Roma frem til sommeren 2029.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.

0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: En borgergruppe i Vras kritiserer processen bag planerne om 8 vindmøller i Store Jølund Plantage i Silkeborg Kommune. Gruppen mener, at byrådet og offentligheden blev orienteret for sent om projektet, fordi kommunen, ifølge en logbog, 4 dage før et byrådsmøde kendte til arbejdet med et konkret projektlayout, det skriver Midtjyllands Avis. Kommunen afviser kritikken og siger, at der ikke forelå et konkret projektmateriale til kommunens behandling eller vurdering på tidspunktet for orienteringen. En borger er død efter skudepisoden i Nørresundby tidligere i dag. 2 andre, hvoraf den ene er betjent, blev såret af skud, oplyser Nordjyllands Politi. Ildkampen udspillede sig i et industriområde i Nørresundby under en brand. Da politiet kom frem, blev de beskudt af en mand. Politiet skød tilbage og ramte den mistænkte, som er alvorligt såret. Under skyderiet blev en politibetjent og en civil borger også ramt af skud. Borgeren blev dræbt. Politimanden er såret, men i stabil tilstand. Politiet kender endnu ikke alle omstændigheder præcist, for eksempel hvad der udløste skudepisoden. Politiet efterlyser vidner. Badetøjsfirmaet Copenhagen Cartel, der er kendt fra tv-reality-programmet Løvens Hule, er blevet idømt en bøde på 500.000 kroner. Firmaet er dømt for at vildlede sine kunder om bæredygtighed og genbrug. Københavns Byret fandt firmaet skyldig i samlet 17 tiltalepunkter. Danmark får ros for en stærk retsstat i en ny rapport fra EU-kommissionen, men rapporten peger også på et område, hvor Danmark halter efter. Der mangler nemlig regler for, hvor hurtigt ministre kan skifte fra politik til job i det private erhvervsliv. EU-kommissionen fremhæver fortsat risikoen for såkaldte svingdøre mellem politik og erhvervsliv. I aftens bredde regner tordenbyer lokalt måske som skybrud, i nat tørt og klart 14-19 grader. I morgen sol, men også regner tordenbyer 18-23 grader og skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
15: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.

0: Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pakke Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skoghsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skoghsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
6: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om opbrydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pakke Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Tænd i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.